tsohle Jesu ke a hloka papalin ke a rene le tsala le nala ka tjeno mesosong ile shumile mosomong ka mora ho renwe ya boraro ke aya ke tla bere lo fihla teng ka nnete ke tla bere lo fihla teng ngwana ke a ema.

wena medu wa PC like ke tsholo ke ra ke tsebe re ge ke qale ge bona hore go ena mong ke montsho reng a tlotla bina wa MCK hore na re tla qala joan lena ka kapa ena e le bitswa ka hore fela ke Victor Willis me ana hana bina ha o ka shebella di concert tsa hae hana bina ona gata go kenya dintho tsa military jena kapa tsa the navy man America man hona le the navy bana ba se sole kapa batho ba sebetsa metsing mme ona gata di phahlo tseno tse tshweu tseno kapa ebe o kentse tsa se sole o hle ha ke tsebena le bakala ene le lefe but ke trend e leng hore ona enkile ha ke renke pina ya sehlopha sena Village People ba refela YMCA ya meki pina ile mutumisa haholo ba bangatela ga ba mohopola ba ile ba mohopola ka pina ena ya man ya YMCA.